del ci di waxtaan ak yeen ci mbirum sidaa. Sidaa kat daay buy tàkk la, te daay buy tàkk mën naa lakk ñax bu wow, mën naa lakk ñax bu tooy. Kon jeune fi Sénégal nañu takku jël suñu matuwaay xarek moom ngir yàlla musalu ci jàngoro ji.